0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da tigen artumik, at der vil rejse sig ud af bordet, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig rende over et, imme låne til at slutte sit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at låne et, at der vil rette til at være natter. Nanoq Media internettiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, bileri saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingatlanak irasoktengussaatit biirakarnerit tamakkerlug. Makkualuk periarfissarilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biirivit syliaritinnerini akunnerit atornekartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisakarnerurusukkuit taas autunakhat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulissara finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kiyalimi paasisakarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarasinnaavatit namminer piffissanna. Aksiun drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangitsut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on me piirinik pisikuit ingersannak edasoktan myssäätit piirakaunarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaafissa redissävätit. Piiditit esätit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärätin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutisivät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutisivät. Pääsisä kannarousu kuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Deres auto plus i lidt beslutten.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket gjeld i min pæs og rande og ud, i med lånet til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op med lånet, at der vil rette til jo en atom. Nanoq Media internettiaatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tässä tunaggat kiial alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det tigen at du mig, at der vil rejse sig så på ud, imme gud nu nemidu. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, imme lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op lønne ud, at der vil rette til jo er natto. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutariinut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Der sa tumi pidi nik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi Bidinik Bisiguit Ingerlannak Irasaq Tengusatit Bidakarnarit Tamakkerluk. Makkuadu Periarfissaridissavatit. Bidit Asatikkukkit Asavitsinni 50% Sipassavat, Kingorartissanut 7% Sipassavat, Bidivit Suliaritinnerini Akunnerit Atornaqartut 30% Simik Akia Sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit billutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto Nanoq Media Internetiatorlu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM.
3: It's the real difference between an adult and a child.
4: Bum, bum, bum.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasokten gussaatit piirakannarit temäkkertlu. Mäkku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Opus sudisferaffinnut tetiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus nakkat kiellimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sida qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto nanoq media internetiaatorlu sukkasuumik patayaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut Internet kutsulinarit isiginnaarnerullu kipisaqattaangittut nanoq media attaveqaat tatigisassa
0: nanoq fm

0: quieres.
1: Nanoq FM bilere sarutit.
2: Tersaq chumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makku aluq qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamannut. Internet kutsulinarit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq media attaveqaat tatigisassar.
1: Nanoq FM.